0: לבק אבל כימונו אלה יס
1: ענה לי, ענה לי, ענה לי, ענה לי הוא אין בקפה
0: או, בנה לי